wala. Hello and welcome. Garoma nga paigar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga yang ngaleng nga jagun. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgi yanga banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgi yanga, bugur ngayanga, jalamba yawa ngayanga, apapumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugulbe, good thing.